aïcha mam khalifa ma nga la siar bu baakha baax jox la sa waccu way nuyu kep ko xamé ni yaangi ñuy déglu ci 92.5 radio sénégal international c'est émission la ci bitim rew tay nak li gëna bari ci émission bi dañ koy jaglel rek bës bi ñuy dëgmal mu di gamu gi comme nañ ko défé won kérok ba ñuy jëm sa Touba ak nañu jokk nañu doon jokklante ak suñu mbokk yi nga xamé ni ñu ngi bitim rew nonu lañ ko fasiyene défé tay mam khalifa mo nek ci machine bi Prince Alioune mo len di dektal sen émission la ci bitim rew ñu daw déglu suñu disque intro jéma xol suñu mbokk yi fan lañu nek ci aduna bi di ñu déglu.

0: ay ci mam khalifa jeureujeuf mbokk ya assalamu alaykum ñu nuy wat len ku ci fu ci way nek ci rew mi ak biti rew di ñu deglu jamono tangor bi également dañuy jot suñu mbokk yi nga xamé ni ñu ngi ci biir dekk bi ñi ci gëna bare également ci région yi wala timit ci dekk dekkan yi ñep ñu ngi leen di wax assalamu alaykum siar nañ leen bu baaxa baax bari na ñoo xamné également ñu ngi ci transport yi jëm fu ci nek fa ngay gamo légui rek ma ngi jot ab message bu digënté Saint Louis ak yoonu Tuaban ñu may wax nan ma donc ñu ngi ñuy déglu ñoñu tamit ma ngi leen di xiar bu baaxa baax tay Mam Khalifa dinañu jema xol Sénégal yi nek ci diaspora bi ñomit nan lañuy gamo lolou dafa am solo ami collé madame Sakho lolou day am solo nga xamni dinañu xam en général nan lañuy wajalé gamu gi ndax ñomit danaka dañuy top rythme gamu gi Sénégal moy bourde ba nga xamé ni buñu démé ba djub ko ñu daldi nak noplu ko suko défé le surlendemain ñu dem ci gamu gi lolou yëp dinañ ko jéma xol xam ko ak suñu mbokk yi nga xamni dañu nek victime rew dinañu dem Brésil parce que Brésil amna daïra bu mak bu fa nek bo xamni danaka dal señ ñom señ Mamour ak ñom Malik ño fa nek dinañ leen jema xol nuñ leen jotté Espagne tamit aja awa dinañu xol bu féké dinañ ko mëna jot nan lañuy jokko ak ñom bañu wax ni ñomit gamu gi nan lañ koy nañ lañ koy wajalé parce que Mam Khalifa ñun dañuy concept émission bi moy lepp luñuy dund lo xamni sénégalais ñu koy dund ci biir réew mi dañuy def de sorte que sénégalais nga xamni ñu ngi victime réew également ñu nekk ci même tempo bi ak ñun danaka dara du len umpelé té dara tamit du len woutélé ak ñi nga xamni ñom ño nekk fi ñom liñuy jot en temps réel nonu la wara démé parce que bu féké dañu nekk ci mouvance bo xamé ni ci li moy sujet bi ci li lañuy waxtané ñom dañuy xol également ñomit nan lañ koy dundé lolu daf leen di permettre ñu xamni wax jëg yalla picc ma nga ca kaw mais xelam nga ci suuf lolu dafa am solo motax limay ñëk def moy jéma xol est-ce que déjà suñu gaay nga xamé ni ñoo nek Brésil est-ce que ñom jappandi nañu déjà lolu doy doon ben señ Mamour allo señ Mamour waaw garder ligne bi denga señ Mamour garder ligne bi ñu jéma xol ñi nga xamni timit ñu ngi boru Abidjan ñu xol Abidjan est-ce que dinañu mëna jot timit kenn Abidjan ko xamé ni dinañu xamal ñomit fan lañu tollu ci gamu gi lolou timit nan lañuy organiser wo lolou day am solo trop xawma ndax dina jot Khalifa. Yeah. Allô, donc en tout cas djem nañu waaw Seigne Khalifa
1: waaw
0: wa Aladji Khalifa donc ma ngi lay siar bu baakha bax nak nga def
1: jam rek ma ngi lay siaré assalamu alaykum wa rahmatullah prince
0: wa alaykum salam wa rahmatullah ya ngi ban rew
1: man ma ngi Côte d'Ivoire Abidjan
0: fan ci Abidjan
1: ma ngi ci commune bu nane Markori waaw Abidjan Markori
0: nga nek
1: waaw Markori la nek
0: yow ci daaira bi nga bok
1: waaw man may président daaira Serigne Moustapha Sy Djamil
0: Côte d'Ivoire
1: waaw bu Côte d'Ivoire
0: aywa Khalifa Mbeng jerejeuf legui garder ligne bi ma xol Brésil est-ce que ñomit ñu ngi en place allô Seigne Mamour allô Seigne Mamour
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: wa Seigne Mamour naka nga def fan nga nek ci Brésil
2: maangi Rio de Janeiro
0: yaangi Rio de Janeiro ci fan ci Rio
2: Rio de Janeiro capital xam nga Brésil c'est un pays avec 27 états ben ci état yi Rio de Janeiro la
0: waaw
2: Rio de Janeiro aussi capital bi mo Rio de Janeiro
0: okay.
2: Donc ma ngi ci Rio de Janeiro capital
0: OK
2: di nuyu Hadj Babacar suñu serigne di suñu kilifa nek Côte d'Ivoire ñu ko ñu diko
0: ziar khalifa serigne Mamour mi ngi lay nuyu de nena mi ngi bañu nuyu Serigne Babacar di suñu kilifa di suñu khalifa borom boné carré bi
1: fay Mamour bang kay fay bu wër di ko ziar wëru tedd bi di wëru gam nuyu wa Brésil yépp
0: OK Serigne Khalifa jamono ji Sénégal xamnañ ni danaka xol yépp ak xel yépp ñu ngi jëm ci bërepp yi nga xamné ku ci nekk fa ngay gamo ñi ngi jëm Diassane ñi ngi jëm Kaolack ñi ngi jëm Pir ñi ngi jëm Walo ñi ngi jëm Jolof ñi ngi jëm Tiawane ñi ngi jëm Fouta yeen nan ngeen di organiser wo est ce que da ngeen di top rythme Sénégal manam di def ay bourde ba vey bi ngeen taxaw nan lay démé en général
1: waaw sa question bi presque contane na ci lool mais dafa doon question bo xamanteni buma ko xotale day gudd te ci ngay gëna mëna comprendre ndax bo jume ci Seigne Hadj Malick Sy rabi Allah taala daf fi indi won goor gu mak mu xadamal ko ba pare indi ko Côte d'Ivoire goor gogu nek Côte d'Ivoire tabax fi jakk ju reuy ñu tudde ko la mosquée sénégalaise
0: ban quartier la nek
1: mi ngi nek 13 ville ci digg 13 ville jakk ju reuy yak ju re fofu nak ku fokk ñukoy dundal ndax bu ñepp demé Sénégal Tiawane way fi jakk ji loolu lay bañ motax amna ño xamanteni dañ fi tok dafa mel ni fi moy doon Tiawane
0: le sugam
1: loy gis Tiawane rek diko fi gis déjà commencé nañu groupe bi depuis le vendredi sur passé dañ commencé groupe bi demb la bourde bi parce que dañ ko dañu def ñaari bourde demb parce que Côte d'Ivoire lundi le suba lay gam Côte d'Ivoire gamu mardi suba lay gam lundi
0: lan mo tax lolu lo tax lolu wala jadul laaj ñu avancer rek
1: lu tax lolu moy ñom nenañ gis nañ sen wer wa rew mi ñom gis nañ sen wer nenañu parce que en général même ay tabaské ay korité ak yoy toujours ya un jour entre Sénégal ak Côte d'Ivoire
0: ah kon ñom dal suba lañuy ñom gam suba lañuy gam
1: ñom suba lañuy gam
0: mais Khalifa est-ce que waaw
1: dañu teunk ci dëkk bi
0: waaw
1: mënu ñu bayyi seen gamu ba paré di def suñu gamu loolu day melni day ci motax ñu teunk ci ñom seen cousine conseil islamique bi mu jël ñu teunk ci ko
0: motax ñu
1: suba lañuy gamu ndi inshallah
0: mais est-ce que gamu da ngeen di jëlé ay waykat Sénégal yobul leen Côte d'Ivoire wala Côte d'Ivoire ci bopam amna ay frikat amna ay waykat
1: wa Côte d'Ivoire amna machallah amna ay jangkat amna ay frikat amna ay oustaz amna ay waxtan kat yi demb bo ñewon tay ci jakka ja demb wax teug yalla ñu bi ni tej bourde bi ñepp ñew ñepp mouride ñew nañu layeni ñew nañu tidiane ñew nañu machallah bourde bi dafa dem bar donatul amul ay bourde tidiane wala yoy bourde bi bourde jepp la
0: Bir Trècheville.
1: Bir Trècheville.
0: Ok. Serigne Mamour.
2: Waaw, ma ngi ziaré.
0: Nak
2: Rio de Janeiro de ñi ngi préparé wax deug Yalla gamu gi bu baaxa baax. Fi nek mom. Man na ni mom préparatif yi mom avancé na bu baax. Inshallah.
0: Don ngeen bourde timit comme Sénégal niñ koy défé don ngeen bourde.
2: Wa xam nga fi nak en Brésil comme ni ma la ko waxe c'est un état fédéré bo xamné presque c'est un tiers de l'Afrique état bu né ak ni ngay organiser sa gam bu né fi ci Rio de Janeiro wax de yalla def nañu ouverture bourdou manam ñonañu ci sama ko sax lañ ko defal nak yaw na ben place pour lool def nañ ci ben ouverture waxtane ci gam gi yépp nak tay ci kanam tout lañ wara dajawat pour jema xol nak lañuy tejé ak wajal gam gi ndax xam nga fii aussi maanaam distance dafa xaw a sori, dafa xaw a yaatu. Te itam daanaka ñun dañuy liggéey tey souvent dañuy guddee wàcc, moo tax daal cérémonie ouverture bi lañu def. Léegi tey ci ngoon incha allahu rabbi war nañoo dajawaale aussi gën a waajal gàmme gi ak yeneen yi ci aju.
0: Lan mooy cérémonie ouverture? Donc ubbite wu

0: bisub gamu gaat non lay démé danaka bu ñëwé dinañ fa jang alcorane dinañ fa tayzir dinañ fa gamu dinañ fa kurel itam lepp dal bu soobé yalla mom dina fa am
1: manam
0: dal la diversité sénégalais mom surtout en matière de religion man naané gamu bisub
1: man da fay homogène day homogène jaxaso bi kèn du xamé kan moy kan ku nekk ak fo bokkum yoyu deugël
0: ndax fi nak avant tout le sénégal lañu bolé taw buñu xewlé parce que ñun wax de yalla ku identité sénégal lañ fi indi da man mi rek exemple la ci ndax man 1998 la fi ñew
1: yagne
0: fi ñew
1: machallah
0: yalla xamna ni kenn ci ñun kabar na bi julli brésilien ni sénégal ya ngay fecc lolu 98 la bobu li fa amanti ay judit fi ci brésil mo tiñu won 60000 tel jini brésil amna 1,700,000 musulmans 1,700,000 amna te brésil te ginaaw yalla
1: te japp ngeen ni yeen sénégalais sen loxo ngi ci
0: no lolu bu reuy sax xam nga tay ji ni bo xolé brésilien ñom ñi fi ñi libané ñoo leen daan tuubal libané ak ñom déjà bu ñëwé ñom benen histoire lañ lay duggal gamu ay gamu li la gamu lélé la souvent ñom brésilien ni bo leen dé tuubal agriculture da ci baax ñom ñaaré dañ leen daan tuubal ba paré seen bokk bérel leen ñu bayil leen nak seen bop dé nga maam ñu bu ñu amé ab diir ñu déllu ci lañu nekkal lég nak imaginer ñom ñu ñëw nek ak sénégal ali ñëpp ci brésil nek ñu ñuul mel ñun ñëw tuubal leen jëm jël agriculture bi nga xamni suñu diiné képp may nañ ko ci duggal ko ci di magal du gamu di organiser ay journée khassida di fi def ay conférence serigne habib di fi ñëw ak yeneen serigne tedd yëpp di ñu ñëw fi ci brésil bi ñu fekk serigne habib bay ci dem la sumuj di nga ma machallah xam nga yu mel non boko lay gis brésilien dem bay bind ay thèse ci mawla di bind ay thèse ci bamba
1: waaw
0: wax deug yalla
1: sante yalla de mais comme lima laaj khalifa ndax da ngeen di jëlé ay jang kat ay firi kat sénégal indi len brésil
0: xam nga aléwon bo sétané sénégalais fuñu dem danaka xéet lu ko fay dajé ndax fi nekk ni fi am nañu ay imam yo xamné jang nañu ba wacc ñu di jang fi xalé yi am nañu fi aussi ay jang kat ño xamné dañu yow modou si am na fi lépp dal manam émigration sénégalaise bo démé di nga fekk les intellectuels de haut niveau sur tous les plans man nak le mot intellectuel mom dang koy moytu ndax man intellectuel jang jappé moko ko jang na sétan rek mais képp ko xamné borom xam nga ci ak xam bu man di doon
1: ak bu man ci doon
0: rek yalla lam tudde wala taw fi nak wax deug yalla mom gatch nga law bar nañ fa ay jang kat yo xamni danaka gëm na ni sambu mu seigne habib yobul len dara
1: jerejeef wa kon ñu tagoo rek te fan nga dekk ci sénégal
0: man nak ma ngi dekk bu ñuy wax teba ndjay xam nga sama wuy
1: wax ma ka sopp na teba ndjay sorewul tiawon wala
0: wa solo town 12 km la man xana neena la man exemple la ci nak man gamu ba gamu la dan dem senegal di gamu ci
1: waw
0: bi yalla dogale ñu am fi ab daayira di gamu ni ñepp xam nga fi ni ñi dinañu wor dinañu wari dinañu tabaski
1: waw
0: rek kanu man ci wam yalla bi mu demé nak ba senegal tam lu fe ñew ñu dem ba am fi ben nombre lañu tambalé wax de yalla am fi ab daayira di gamu motax wax de yalla fi lañu gamu ñu ngi koy wajal da sama boy jur dafa nekkan muhaddamu babacar sy xamna ni dal yana ko yalla yokul leer te wonelo ko babacar sy waye dal ala kulli hal man fierté la ci ñun ñepp nga ñew fi ci brésil rew mo xamne tu mo ranké na lool ci l'islam te nga mom ay sénégalais dajé fi di fi gamo di fi magalé di fi kurel di fi def benen activité religieuse yépp mom ba paré wa fi gala sa bu ñu dajé mu ranñ ko lool dul ay retombé yu bari sama ni retombé brésilien di dugg ci diina ji di tout sénégalais lolu yalla rek moko man motax dal wax de yalla ma ngi remercier samay wayjur di remercier
1: geñ nga gamo senegal
0: wa geñ na ko la c'est vrai la xam nga avec université be yoyo c'est vrai que fi lay gamo mais du mo senegal nak décembre ma ngi
1: won mais geñ nga gamo senegal dal mais geñ nga gamo senegal mais lan mo lay manquer bo gamo bitim rew te gamo au senegal
0: xam nga nak sama la waxe deug rek yalla tax man dama nekké ndaw gam la dan dug auto teba ngay la dekkal
1: gam nga dan dug auto ndaysan
0: waaw kon xam nga yoy bo nekké ndaw sey wuju di préparer gam gi ngi di and sa papa di dem gam gi lolu and pay rak ak sey mak lolu dalay marquer profondément
1: deug yalla
0: man na ni ben aspect nostalgique.

0: fa nga ci sa doomu nday la koy wax waye senegal fi nu tollu ni nanu xolat kenn ku ne ya nga taxaw and ak sa mbolo lo wax ñu ne deug la keneen ku andut ak yow lu mu wax donte da koy jele ci kamil ñu wedd di tek ba ci suuf lola nak du tax keur jak li tax keur di jak moy di deglu ku ne te keur ga am kuy dogal li tax rew di jak moy kenn ku ne ñu may la nga am sa gis gis te ñu xam ne sa gis gis boko waxe cenam gëna rafété lamuy indi ci rew mi yokku rek lay doon way nak bu ñu démé ba kenn ku ne nawato sa morom ndax nit ngir nga deglu ko dang koy naw nawlo wo ludul ñi lay wax li la neex rew moma ngir mu jëm kanam defé naane dana jafé ndax fukk danan gas fukk di sou nit bu fekke deñum yaatna dana mëna deglu te ku mëna deglu mëna deg te ku mëna deg mëna yok ay nit bu fekke ne japp na ne lu ko neex dong lay noppam wara deg lu mbeug rek la nit wara wax koku xamal ne bis dana ñew mu mat baramam ndax ñakoy wax deug ay non la len di def rew munu ne kenn rek la tari xam bax ne kenn rek la mbeureum bax kenn rek la jitam bax kenn rek la wasom bax kenn rek la gis gisam bax de dañi bolé lepp yalla bolél ñuko def ko ci lenn ndap ndap loolu kenn ku ne duggal sa loxo jël la cey sa wërseuk ndawal go ñëk dap yene ko sa morom loolu moy xel xel du jariñ dudul xalat kon nak wax kenen wax ñu tan la ci gën rew mi nañu waxtaan ndax dañ né Sénégal rew mu waxtaan la waye nak wérénté duguna ba samp fi kër docteur Massamba Gueye nay rafet
1: Salam Sénégal reportage bëss bi
2: reportage bi ñu jaglél ko li nga xamné askan bi dañ ko faral di def di amal ay doodan ci seeni gox goxat lélé nak da fay indi jafé jafé ci gédja way koñ bi di marché jeudi askan bi manam ndaw yi dañ ko def ay doodan ngir nak karangé askan bi way chauffeur yi ñom dañu gis né rek lu ni mel de powul ak yoon ndax nañ ko défaré baxul ci mairie ba itam ñu ngi ñaawlu le fait que xalé yi daal di défar doodan té taggo wuñu c'est dina liñ jop lañ ci andal
3: ci xal wi jëm ci quartier marché jeudi faré ci sam notaire faw kon borom auto yi def ndank ndax danaka djigu bo sekk nak ay doodan ñu ko fa lal ci yoon wi mudi nak doodan yo xamanteni ci ndaw yi faré ci boblé quartier ñoko dal dé santi té sax nak amuñ ci benn ke ndigal bi baye ko nak ci kilifa yi
4: cheikh gey la sam notaire digitu khalifa
5: waye dama ne la tay ji quartier bu ci ne ka fa nek yow yaay maire bi avant maire bi yow mi deug di ba sensibiliser ndaw ni dafa ru
3: buñu doylo sen kaddu néna nak lañu bëgg moy fexé rek bo ar askan wi ci l'accident yi ci talibi
4: chaque jour mënu ñu xey moto mbokk fi nit moto mbokk na kilifa talibé la fi mujjé mbok saporo ko jël
3: ci janno ak xel yu metti nga xamanteni ci mom la auto yi daw fofilé ñom ndaw ñi ñune nak dañoo jël seen responsabilité waye ci yoon wi nak ñu bari nak rafetul lolé
6: Omar Diago parce que ñi ñak fé def nit ñi duñ fi daw yenn heure parce que xamnañ fi nga né mais nit ñi ñoko jël légui ku jog rek dag boom ñew tek amo ci ben autorisation
3: ci biir taxi ba mu nek chauffeur bi xam nak jafé jafé yi nga xamanteni mom la doodaan yu di indi ndax nañu ko tabaxé mengul ak dara ak niko yoon indé
6: wa choono rek lañ ci jëlé yaqku auto organe mo ci gëna gaaw xamna ci koñ yo xamna bant lañ ci def pot lamp lañ ci def bu mi mom deful lu dul yaq auto organe nit ñi
3: ño ngay wëy di ñaawlu ak nakaru nak seenu gudday waye tam amul lenn di firlé né doodaan nga fi té lolé nak mëna indi jafé jafé yu bari ci lu aju ci seen ak ndamar yoy li
6: yenn doodaan yo xamanteni ni sax amul norme bi dang koy yéxa gis mëno ci dara dal
3: digante bëgg bëgg nak askan wi gëra doolé nak karangé yoni ak itam bëgg bëgg ñi yor ndamar yi ben laaj jot dé samp ndax yilé doodaan biñ koy dafar am nañ ci sañ sañ am dét
7: Djibril Ndiaye chef service technique commune Sambetere amuñu autorisation ñu ñuy xaar ay vicaire yo ñu def ko quoi c'est leur avis quoi xam am lo xamné do ko yëkke population ñokoy defal sen bop pour mesure de sécurité sans l'avis de la commune
3: ci lolé sax nak wa bokk momel bi di fatin nak mbolém li nga xamanteni dañ koy defar ci yoni mu aju nak ci walum doodan fora am ap ndigal wi bayeko ci kilifa yi lata ñukoy santi
7: sañ ko bëggé nañ def une correspondance adresse ko maire maire xol lan lañ koy défé ñu sét ak ñi nga xamné une société adéquate bo xamné mën nañ defal doodan bo xamné du yaxal kenn
3: fi ci sam notaire doodan yi nga xamanteni ni dañ koy lal ci yoon wi indi na nak ñaari pogn yo xamanteni lu am solo la budé nak lu aju ci walum karangé askan wi waye itam sallo ak lepp li nga xamanteni ci mom la yoon tek ti ni ñi aménager xal bi ñepp bok fi ci gédju way sidna liñ ciop ngir RTS
2: ñukay jaajeufal Seydina Aliou Diop la ke dinañu dem ci benen di

0: que juddou jëm ci ñom ñu tewlu ci ay setu sall
1: fi ci zigen shor agression yi ak sati nu mu bëre jamono ji dafa jaaxal ñu bari ci askan wi quartier yu bari yi nekk ci bile commune bu guddii joté dañuy am titangé luko waral insécurité bu takar nasé
2: zigen shor lu ñu xamone dox bu heure bu la né ci rentre chez toi tranquillement kenn du la sonal mais légui yenen heure yi ñamelo gene ci biti so gene boy dogalé la laaj len joxé li nga wax imam toar suñu pa imam bu noddu fi genn fajar di dem noddu boy dogalé ko indi law yor yorul ñukoy mbecc ci mag moy manam bayuñu kenn
3: phénomène bi mom quartier yépp la képp kuy autorité ci dëkk bi rek ñu lay lancer pour nga dimbalé population
1: ak insécurité bi ñu néméku rawatina ci guddigi taxna ñu bari ci seeni ay quartier ñu dal di organiser wu di surveiller ak di sam seen karangé quartier
4: police dafa nek pour askan bi mais police mënul def liggéey bi lepp sans autant askan bi jappalé len leg ñun en tant que jeune Belfort ñun dañu tax suñu tubey gëjë nelaw bu xex li quartier bi yëpp réne nañ koñ yëpp légui instant ni ñëpp d'accord pour lité li mu joggé fi ñun en tant que jeune Belfort jam
3: pratiquement dama nga mëna veiller comme nuko koloban défé jeune yëpp def lool bu boba fene mom dina wañé
1: Zigen Shor don dëkk bo xamanteni mësuñu ko xamé ak li di violence li tax ñu bari mënuñu comprendre bilé insécurité ñu némé ku jamono jilé ñenn ci askan bi japp ni ñakum xey biñu némé ku ci ndaw ñi moko waral ñeneen ñom japp ni yar bi mo dess ci xalé yi Aissatou Sall fi ci Zigen Shor ngi Radio Sénégal
5: Aissatou Sall ci Tambacounda it jamar lo nañ ak mbir mu doy war ci yoni
0: waw mi ngi non nak ñi nga xamé ñom ñoy jurgi fim nekk ni nak wëndelu tambambalu ak taxawal gu metti lañ nekké and ci nak ak askan wi di langan ak ñom ci li nga xamé ni dal mom moy xal yu reey yi tax nak ba jamono ji askan wi dañu daal di fat wut ku leen daal di fatandi ndax nak jamono ji ña ngay joxoñ baramatu ma ñi nga xamé ni ñom ñoy borom jur yi ñu tewlu ci Abraham Paul Pouy
6: ñu ngi ci bir commune bu Tambacounda fi nak dem ak dekk bi dal di xumbu lol moto taxi camion ak particulier yi waye nak ci kaw tali bi du ñom rek lañ fi setlu amna ñeneen ñu ci bokku mu di jur gi nga
7: acca re ngay deug
6: nak xar ba ci bay ñu centre ville bi ci route nationale bi ci marché yi waye ñu leen di fekk tamit ci mbalit yi
7: marché mom pour nit ñi la du pour ay mala lu melni ay nak ñu nak lool souvent fi da nga gis nak yi dañuy dugg ci bir nit ñi fi sax parce que da nga gis lele nit lal ay bagasam tek ay patansam ak yu mel nonu dal wone ginaaw tuti nga gis nak joge fa
6: ak jur gi di taxwalu nak dawal kat yi di xamna ne lu metti la ak ñom ci kaw tali bi lélé nga gis ap nak bi traverser wala
7: ngay talal melni bo joggé côté cedef sini di dem côté sortie bo fele fi bo côté garage zagar bi non côté station bi digënté bi fiep lélé da nga ñoo fekk ay nak tedd ci digg tali bi lélé nga dem ba départ dem ba jubal ci mom rek mu jog té lool xam nga mëna indi problème
6: ak situation bi am nak ñuy joxoñ
8: mo gën quoi diko bay ci mbédd ak la quoi
6: ak situation bi nak am ñuy wo ñom autorité yi ñu jël ci ay mesures nu mu gëna gaawé nak mala yo yu baña taxawaluti ci med Tambacounda yi Abraham Paul Pouy Tambacounda Radio Sénégal
5: jeureuf Abraham Oulay xibaari jeexna
0: jeexna Ndey Fatou Ndiaye xamna fi lañ koy yemalé ba benen
5: nga fatali ñu li ci gënona fess
0: gën ci fess nak li nga xamé ni mom moy déclaration ñang ci waccay gi deug deug gënaaw nak ba njitu rew mi daldi nak app d'autorité parlementaire pastef les patriotes mom nak aduna jëme ci mbir mi japp ne dal daanu ci depo way nak amna ñi nga xamé dal mom lañuy daldi xarandi dakandi na lepp lu jëm ci nga xamé ni mom moy jalgati binu yakarne dal ñom dinañ ko daldi nak indi jamono jojé fekk na jëwriñ biñu denk walum nak assainissement ak ndox mi ma nga won ci ndiassan fofé sa dina jëme ci li nga xamé ni dal mom moy nak ligéy ñu fasiyene sumbu gannaaw gamu gi ngir nak assainissement bi daldi ñong fofé ci diwan ga ci walum nak ñakum karangé ké duggu ma ngi cey dundu nak walum jafé jafé ndax nak salimata mo ci gëna sax loru lopp juroom ñaar cey jooni ci ay ndjel mbir mi daldi nak laal tax ba jamono ji gestu état rek lañuy daldi xarandi Ndey Fatou
5: jeureuf Fadia Oulay Kane di nga ñëwaat gannaaw buñu dalalé suñu gan ba nopi muy Allo Sénégal patch biñu jéglé auditeur yi ñu nara woté wax liñ xaraat ci suñu waxtaan ak Cheikh Oumar Sy nekkon fi parlementaire mom nak mom la migi maram jaay di dalal bu 8h joté way bala bobu dañuy wëyel xibaari li gëna fess ci ëttu nekkay Dominique Kamal lañ ci andal way légui légui xibaaru tagat yaram
9: Radio Sénégal tagat yaram
5: fii di Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu.
9: Maa ngi lay fay.
5: Yal daal dinay jeexal ñeenteel.
9: Marché bu mujj am lu toll ci juróom ñeen fukki pañ ak juróom ñett. Mali ab juróom ñaar fukk ak benn foofu fii Dakar Arena bu jëm ñaaju mu ndam lu am solo loo xam ne sax tax na ngeen day daal di jiituwaat ci classement bi. Seen défense baax lool taxawaay biir baax tax na it yi nga xamante ne moo di Kourche Olivier Boissy ci Diokom ak Thierno Diallo.

0: dañu assemblé manam ndaw rew mi la ndax manam dañu wara dimbali askan wi waye assemblé yi fi nek tay ji dimbali duñ askan wi ndax biñu campagne dañu duggon ci département bi kene ku rek ñu ne sa département lay fa sa département bu la fa yow ya fay nek sa département di len lajal ci dey ciambal manam ci li bëgg bëgg manam fu ndox amul ndox wala fo xamni ndox manki nako wala ko ra manki nako wala yoon manki nako wala dara xaal sa waskan neew di doore yi loolu lañ leen doon falé won waye legi nak bu fekkene tay ji député ba fa nek tay ji parti ba la fa nekkal parti politique la fa nekkal legi mo tax ensemble bi tay ji ni mu gëna yaq ni mu yaq dama yaakar nak déclaration politique mo buñ koy def li tañu diko def koko dañ ñaw amliko to war la bo xamni ni ñetti wër yu nak wala bo xamni ñetti wër buñ la fa lay ñetti wër bala ñetti wër wala bu ñetti wër ci ségué da nga fa wara dem taw déclarer def la lek sa déclaration politique pour wax ni nga bëgg yoré manam premier ministre biñ la fal ni nga bëgg yoré réew mi ak fi nga fekk réew mi ak fi nga bëgg jëme réew mi loolu bu fekké dem lañ bañ bëgg jëel ay galankor ndax yaaka na ñi bañ ñëw ba lek yaaka na ay jafé jafé rek mo ci ndax yaaka na premier ministre bi jaar yaaka na wo lañ ko déclaration politique yaaka na mu daw ba téliñ jogé won taxon assemblé ba loolu ñëwaat ñu ñëwaat bo ba lek tay ci mbi kulo nonum askanu ñoru leen dañu won askanu leen ñor way la nga xey ñoru leen amul askanu comme niñu ko waxe legi jafé jafé yaangi ci ñoom manam xam nañu baykat ci ndol de ji inondation baykat ñu gën xam nañu ci ndol da ñew dool nga jox ne baykat bi dama ngay ci tolé dem nañ ko jappalé ci bi ndax lay nawet sax bi nañ ko jappalé ci gundu bi nañ ko jappalé ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam waye legi bu fekkante ci ri bu fekkante ji bo demé ba nga dem ñew ñu dégg wax nga né da ngay dem mo sans ci rek damay dugg fi gëna ta kon dawul askanu ñu dama akal bu la askan ñu reen ci jib bëgg bëgg yi nga xamne ñu ko fay def ak ñu ko fay wax muy manam rew mi ba de dama legi ci ñu gi mo tax lay bindo tay ji di jukk ni koy balé legi tay manam jadu ndax fa ko xamni yow leer lu mëna mu tu legi bu nga def dara nga jox ko département nekkul ba département ba nekkul ba kenn du nekk ba par politique wax lu yalla da bu lay lolu wax lu yalla war nañ ko sét dama yakkan tay jukk al amin lo kon yakkan na tay ji ñepp xam nañ manam yakkan na yaram na ci jangala yakkan na amna xam xam kon kay bu fekké ni mo nek premier ministre am premier ministre fi jaarul am état yu fi jaarul bu yag bobu ba légui tay ji li té assemblée assemblée bi fi dool tay ji ñaata loi lañ ko yibbu yo xamni yépp lañ ko réciter ñent loi yo xamni ni buñ ko conseil conseil conseil conseil général ci ak télé ak tout ak tout ana kan min cadre yi waxo na am han fi ñu ci réew mi fi dool tay ji réew mi ko ko wax ak bu wax nañ ñu metti na lol lol lol lol réew metti na lol mais ci problème ko fikke bolal réew mi metti na légi nak jafé jafé yoy lay wara fexé dindi ci yakana ku mel ala min lo yakana ndax yakana bokku mu barak lo la yakana ci mu barak lo yakana xamna économie kon légi ñu amna xamna économie yalla jaglé dindi lañ ko déglu lañ ko laaj lepp mu tondu leen ci namay lu wax man yakana lo dir way réew ñu xëccu ki ro ngaayo waxandi li yakana yob réew ben adaw lé ñu leen ñu ñu dara gogor la lañ koy waye état bi ni la mo amti yalla
1: ñi koy jajeufal bu baakha baax mi ngi non ku nek bu waxe rek ndeysan day genné la nek ci mom bëgg ñepp dañu bëgg di xatchando di dorondo mais buñu xatchando way dorondo way rek day fekk jublu way bi moy am lu baax am ngeenel am tawfiix am li nga xamne mom moy ngelawal jamm mu upp ci suñu rew ku ci nek dal ci gis bopam rew mi naat sukkaliku ku ci nek gis ci bopam kon nak da nuy ñaan nak li nga xamne mom lañuy xaarante xamaguñu fan lay mujjé yalla def ci nak ndoxum japp mu seddugu ci askan wi seddugu tamit ci parlementaire niki non ci gouvernement bi kon suko defé rek mbokoy xamna fi lañu dal nak yëkëté bi lay nak jotaay du yag dara aji fatou bari dina ñew legui yegge len xibaari ci tank bu ci noppé rek plus près de vous adja yolande dia and ci doyen aline diop kon ñi gëreum céline noël diop joxanti dig dajé bi lek même heure même fréquence way nak benen ponku tamit ak benen invité di benen gan jam ak jam ci radio sénégal jangin jëf

0: yo xamanteni bu amé ding ko mëna résoudre waye xam nga fimné ni sey dafa nek lu particulier lo xamanteni ñaar ñi nga xamanteni ñoko sék dafa am ay war war yo xamanteni surtout ku gor ki tax naxté mom lañu jël may ko soxna fi yaakar ni mom moko wara tané
1: tané deug la
0: waaw kay xam nga lolu fimné ni tamit faaw ñukoy bay war sel moy dañu jël soxna fi may ko waji japp ni moko ci wara tané waye dafa ci am gor ño xamni dañuy comporté wo comme si ñom lañu warono jël may leen soxna fi motax yow may giñ lako may daño yakar ni ya ko wara tane tane giñ koy tane nak moy comme niñ koy waxe moy doomu adama da nga kilifa da nga wara di jéggalé tay jëlalé lolou boko défé dina gëna améliorer mbir mi soxna ci tamit mu xamni manam mom dañ ko jël jox ko waaji ngir ñom ñaan ñu complété c'est une relation de complémentarité dans la vie da ki nga xamanteni yeen ñaar yeena far yeen ñaar yeena nek dans une relation de complémentarité koku waro def wala ngay wax len lo xamanteni dina ko da koy yakal ci aduna wala da fay ni indi lay jafé jafé ndax comme niñ ko waxé da ngay tal sa live tay yak ko lu melni xamé 2 jours après ngeen andat yeen yeene yi rus rek motax doom adama yi lañu delo ci waten xel te lolou yep likoy indi moy dal concentré wu ci sa bop xam nga nit ñi fimné ni dañu dafa am benn aspect bo xamni dafa dugg ci suñu aduna moy liñ doon wax kérok la comparaison sociale
2: tout à fait
0: comparaison sociale moy da ngay nek ak sa jëkkeur suñu borom li la wala nga nek ak sa soxna li la ko jox ci wërseuf li la ko jox ci xéewal donte mi ngi gor gorlu waye yow sal sa téléphone di xol benen couple lu muy dundé que le jëkkeuram yobbu nako fele waye
2: sa yoon
0: lam lay won lamu tan di lako won ci dundam peut-être yow ya ngeek jamm jo xamanteni mo tedde goudi amu
1: c'est ça docteur
2: wallahi
1: c'est ça docteur
0: wa adama da ngay apprécier li nga am d'abord soga bëgg dem di outil lenen tay ji nit mi ngi gis nit diko ñé loolu nan ko ñéewul
2: bopam wallahi
0: diko ñé nan ki de wax deug yalla ñi ñu jënd auto bi ñu jëndal jabaram wala nangam ak nangam or yi ko jël fekk na yow bo teddé goudi sa kër jamm ji nga nekké yow sa soxna
1: kéré
0: bu ci amone ataka daw ba def
1: wé
0: deug la motax nak doom adamay nañu bayyi di comparer li nga xamanteni mom lañu gis ci nit ñi ci biti par rapport ak ñom li ñuy dund ci biir kenn ku nekk am nga sañ nga am ay aspiration yu supérieure kenn ku nekk sañ nga bëgg leneen lu gën waye fimné ni tay ji ñun ni ñi fayé danaka kenn ku nekk da ngay bëgg copier li keneen ki nim la keneen ki won tax nga keneen ki wonu la lepp tax l'exemple nous a montré que di nga gis couple bo daan gis diko ñé bis bu seen problème génné ci
2: da ngay dar sa gemi
0: waye motax nañu continuer gëna apprécier waat li ñu yalla jox gëna gor gorlu waat té tamit gëna jappalanté xam nga jamono dafa metti té fimné ni aduna dafa metti aduna dafa wét loolu lañu suñu sëriñ di wax muni manam ki nga xamni mom la yalla bolel daf la wara wetali da wara nek ben epaule bo xamni dina la gëna dimbali ngir nga gëna mëna am carton ak doole ngir gëna mëna avancer ci aduna ndax jafé jafé yi dañoo bari choono yi dañoo bari waye kenn ku ci nek bu ko jëlé jappé ko comme ki nga xamanteni mom la yalla bolel pour aller de l'avant je pense que dina gëna sedd
2: mais docteur bala dernier mot bi est-ce que lolu ngay wax ni yeb biaisé wuñu ko ndax alalu aduna
0: wa xam nga alalu aduna buñ ko jitalé ci mbiri danaka mom moy tax nit di jaay ngoram mom moy tax nit ki dotul tok muñ mom mo tax nit ki dotul xalaat ëlëk li nga xamanteni moy ñew waye ben
2: ñi doon goré ñu ngi goré batay
1: ba légui
0: ñi doon goré ñi ngi goré batay té liñ nan ku robiné manam bu robiné tejé bu la taxé nan poti bu
2: ngurus
0: tay ji doomu adamay ñi ngi daw ci mbir yo xamanteni danaka fiek ci kanam tuuti rek bu pënn bi wuré bo ci jaayon sa ngor di nga xamni jaruko motax nañu delo ci wat xel yi delo ci wat sur les bons comportements et les bons caractères te lolu yépp yaakar na ni suñu mag ñi jangal nañu naka lañuy sey moy comme limu doon wax kérok xam nga légui aduna dañoo waxtanatul ci mbir yoyu
2: waye
0: bu ñëkk ba da nga daan nekk ci kër gi gis sa yaay ni muy
2: mu
0: sa yaay ni muy sey te gis yow ku goor ci sa papa ni muy téwé soxna ci kër lolu yépp dañ na la permettre ngay am ay des leçons de manière
2: appartement tax na ba gën xamatul lolu
0: dina mëna goor goorlu mëna téy soxna ci tamit dal ni man de gis na sama yaay ni muy mu te digeen ni dama len koy wax day say da ngay gis kenn ku ñew di xataraay di tebaka dal maniko donte les choses ont changé waye li la sa jëkkeur def sa papa def nako sa yaay lu ko waraw fu te demul fenn
2: wallahi te kenn yegu
0: ak sa changé même si le monde a évolué mais nit ñi bari na ci ñoo xamni yi ñew di kaas di ko wax sa papa def na sa yaay lu ko ëpp fukki
2: yo
0: te bu doon leena gis ñu doorante
2: jërëjëf
0: wallahi wax nañu gëna dello ci xel yi
2: deug la
1: ci docteur
0: da tamit dernier mot bi mo doon wax moy goro yi nga xamanteni ñoo nekk ci kër yi
2: bobu nak dinañ ci ñew bobu mom way docteur may mako ba semaine prochaine
0: non xam nga loolu.

0: forum ci la qualité. Allo,
1: allo, assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
1: Ah tonton Ali ñi ngi ziar baax di la ñaanal jamm xewal sutura.
0: Jaaje fay.
1: Ah ko tiyan tam la luga.
0: Tiyan nak affaire yi.
1: Wa ñi ngi ziar di gaant nak taabi jeex na.
0: Wa effectivement, vas-y.
1: Wa man dama wax xam nga dañ nan politiciens ñeppay am.
0: Waaw, waaw.
1: Mais li am mom c'est spécial li am ni ci ñaar at yi.
0: Waaw.
1: Man xeyna duma mak mais musu fay am.
0: Hmm.
1: Nañ wax na dekk li am ni mom ni ñi c'est spécial. Parce que man gis na lo xam musu am.
0: Hmm.
1: Keri.
0: Waaw.
1: Te dama ko doon dégg xam nga buñ tànkam lañ wax na dëgg.
0: Waaw.
1: Lu bari xale dañ ko doon wax danañ tàqale ñu yëkkëri jabar danañ tàqale kër jiire yi yooyu yëpp maa ngi koy gis ay ñi dañu bañ a wax rek gisee yàlla. Yàlla dinit yàlla dinit gis nga li nga yéene nit ki. Nit mën nga ko nax lundi waaye mardi mercredi day feeñ.
0: Waaw.
1: Li nga doon toñ ay nit naan nañ ñii duñu dara liggéeyuñ fii di yàq nit loolu yëpp yàlla mi ngi koy atte léegi.
0: Dëgg la.
1: Ñun Sénégalais yi ñu ñoo ko ji. ñoo jiwoon kaani il faut danañ ñam kaani ci soo koy ñamaat li fi nekkoon. Kaa yàlla noonu lay réagir.
0: Dëgg la jërëjëf.
1: Waaw ñu ñoo ko jëmbat.
0: Merci.
1: Ñu ñoo ñëw ñu nax ñu nang ko kon danañ ñam kaani soo koy ñamaat li fi nekkoon. Li fi nekkoon moo gën fuuf lii.
0: Jërëjëf.
1: Waaw fuuf li fi nekkoon a gën lii fuuf nañ ñu ngi siiw jotaat li fi nekkoon ñu ngi siiw jotaat.
0: Merci beaucoup.
1: Merci
0: Tidiane Sam ñu gërëm ko sant ko Khaf Khalifa Lo mo nekkoon ci technique bi Ousmane Ba Centre de modulation ci kanam tuuti journal en wolof 18h lay doon 19h ngeen am journal bi en français excellente écoute le reste de nos programmes.

0: ci sim comme ci saloum xorom bi nangou souf si lol nak lu jaxal lu bari ñi nga xamne ño di yeungu ci walu mbay fofu ñu japp ne ci app geussu bu yaatu bu ñu amal fukki at mu ngi ni geussu bobu dafa wone ne ci sine manam fatik exactement lu upp ci xaj ci souf si yi nga xamne dañ ko wara baye souf sous nak li nga xamne modi xorom si daf ko daldi nangu ci salum nak ci souf si temet bo jël fukki ak juroom yi ñomit li nga xamne modi xorom bi daf ko daldi lek technicien yi japp ne at bune li ni mel day gën di wéy di gën a jaaxal ñi nga xam ne ñoo di askan wi rawatina way baykat yi ngir jàmmarloog li ni mel nag ak daal di fexe ba récupérer suuf si nga xam ne daal xorom si daf ko nangu ñi nga xam ne ñoo di xeltukat yi ñoom ñu ne faw ñu def lu mel ni ay barrage ak yeneen yi nga xam ne daal dañ ko def ci suuf si ñu déglu ci gëstu bu yaatu bu Yunus Diedhiou ci Kaolack.
1: Ñu ngi ci dëkk ba ñu tuddee Njaafaat Séréer te mu ne ci département du Kaolack. Marcel Faye ak Maurice Kiy Njaafaat Séréer lañu dëkk. Ñoom jamono ji ñu ngi ànd ak njaxre ndax li gën a bëri ci seen suuf si daanaka xorom si nangu na ko.
2: Xorom si ak tan bi dafa wër Njaafaat yëpp. Man maa ngi judd 1959 am naa 66 ans. Waaye suñu maam yi ak suñu baay yi dañ leen fekk ñuy béy ba jege géej gi. Mais fur et à mesure parce que fële ci kaw dafa amoon saawa boo xam ne nag yi foofu lañ doon jaar. Mais léegi tan bi di ñëw di mag si tan bi di jël tool yi di jël saawo si ba fef ñu taxaw nii suñu baay yi ñoo doon béy fii ak suñu maam yi. Waaye gis nga ko tey mën natuñu fexe ba ji fi dara boo xam ne am na dañu njëriñ du sax même ñax bi sax pour mu mag sax problème gannaaw garab yale foofu lañ leen fekk ñuy béy. Li ñu fa doon béy mooy gerte ak suuna ak basi ñetti qualité yooyu ñoom lañ doon béy fii. Waaye léegi nag mën natuñ koo béy parce que xorom si nangu naa suuf.
1: Mu weesoo Njaafaat Séréer dëkk yi nga xam ne jege nañu wala dend nañu bras de mer Saloum xorom saa ngi nangu seen suuf si yëpp. Moo xam nag ci Saloum wala ci Sine wala ci Ndoukoumane. Médar Nieng moom mooy délégué général Institut National de Pédologie de la zone bassin arachidier te mu ëmb région administrative yu Kaolack, Kaffrine, Fatick ak Diourbel.
3: Mbiru xorom si moom mooy maanaam yàqu-yàqu suuf bi gën a tar si région Kaolack ak Fatick. Xam nga suñu waxee bassin arachidier région Kaolack ak Fatick ñoo si ëppale te mbirum xorom bi mi ngi avancé boo xam ne nii jéggi na dayoo parce que étude yi ñu mujjee def wone na ne presque xaaju suuf si yëpp am na xorom parce que xorom aussi dafa am ay catégorie. Am na suuf yoo xam ne nii am na xorom mais neete am na xorom mais ñu ngi fay bay ba léegi parce que xorom bi amagul niveau boo xam ne nii mënatuñ faa bay dara. Mais am na suuf yoo xam ne surtout fi ñuy bayee ceeb baykat yi dañ ko abandonné sax parce que mënatuñ faa am dara ndax xorom si. Kon phénomène baa ngi avancé bu baax a baax. Projet Papil moo ko defoon mu xayma woon par exemple région de Kaolack téeméer boo jël fukk ak juróom yi dañoo am xorom. Fatick moom payase woon na presque xaaj bi amoon na xorom. Depuis boobu aussi xorom saa ngi avancé constaté nañ ko. Léegi ñu ngi def ay études pour mën ko xe ay chiffres yu exact yoo xam ne nii xorom si nan lay avancé chaque at wala 5 ans yu ne wala depuis étude boobu ñaata la avancé. Mais liñ constat biñ gis ak baykat yi mooy mi ngi avancé. Fële si Fatick moom moo raw sax foofu la gën a bëree que fii si Kaolack. Su soo jëlee département Fatick ak Foundiougne am na gox yooyu dem sax dañ ne ñoom dañuy yaakaar nañ dinañ bàyyi mbay di def xorom kese di bay xorom parce que xorom bi nangu na seen tool yu bëree bëri. Étude boobu dafa wone ne suufu Fatick téeméer boo jël xaaj bi am na xorom.
1: Kaolack nag xorom si gën a tar ci gox yi nga xam ne jege nañu dexi Samba Gueye mu di directeur régional bu développement rural bu Kaolack.
4: Donc ndoxu xorom boobu léegi moo yàq boo jëlee département Nioro yëpp. Même département bu Kaffrine am na ci ay hectares yu bëri yoo xam ne yii nii boo ko xaymaa ndoxu xorom si moo ko yàq. Kon loolu boo ko xaymaa bu dee dexu Babolongo gi nga xam ne moom moo traversé département Nioro ak département Kaffrine ay téeméeri hectares la fa yàq. Ndax fépp boo xam ne fii nii ndoxu xorom bi laal na ko bu yàggee kenn dootu fi mën a bay garab bi fi nekkoon dañuy dee mu am jafe-jafe boo xam ne fii dañuy am problème suuf. Donc loolu ay jafe-jafe la. Boo jëlee aussi géej gi nga xam ne mooy géeju Saloum gi ñu gën koo xam ci bras de mer Saloum lépp commune yi ko wër dafa am ay jafe-jafe yu fi nekk yoo xam ne nii ndoxu xorom bi ku ne xam ne fi géej gi yemoon boo ko seetloo année bu nekk day gën di yok donc loolu lu ko indi aussi ay jafé jafé yo xamné day yak souf ci surtout commune yi nga xamné ñoko wër ñi nga xamné ñoy jëfëndiko walu mbay bëpp fuñu doon bay dugub wala muñu fay bay gerte wala muñu fay bay mbokk amna fo xamné li kenn mënatu ko bay garab yo fa xamné moko nekkon difa doon sax bu ñak ba aussi déna mu am ay yakuté aussi ci jaw ndoxum xarom mom mengolo ak mbay loolu muy jur modi né fepp fuñ daan baye souf ci day gëna wañ ndoxum xorom mi même boko doon bay rendement yi day gëna wacc bu rendement bi waccé production bi day gëna wacc
1: tolof tolof ak jafé jafé yi nga xamé nak xorom si nak dal dina ko indi taxna nak be technicien yi ak ñepp ñi ci am xam xam ay atangi ni ñu ngi ci liggéey Samba Gay directeur régional bu développement rural bu Kaolack liggéey na ci atum 2015
4: bras de mer bi nga xamne mom lañ tuddé Saloum nga xamne di geej gi la bayeko traverser presque département de Kaolack yépp ku ne xamne boy dem Ziguinchor wala té na nga traverser ben pont gis nga ndox bobu dafa am xorom souf am solo xo xamne fi ni da fay jégué ko deug la day indi économie mais da fay duggu ci bi nga xamne fofu lañuy bayé surtout commune yi nga xamne ñoko sék di yak souf ci bo jëlé aussi département Nioro amna fleuve bu ñu wax fleuve ba fleuve bobu mu ngi bayeko jokolo fleuve gambie bi jokolo océan atlantique changement climatique yi buñ koy wax day tax niveau bi geej gi da fay xorom ci nga xamne mo joge ko ci geej gi mo ñew soté ko ci geejju gambie gi mu soté ko ci dexu babalon bobu
1: bu weso phénomène naturel li nga xamne gis nañ ni bokk na ci li gëna sonal askan bi ci mbirum xorom ci délégué zonal bu institut national de pédologie bu zone bachin arachigué gis ne loxo doomi adama gennu ci Medar Ning
3: li waral lolou bari na comme dañu nek ci jamono jo xamne dañu wax changement climatique tangor bi day yokku glace yi nek fele da fay sey geej gi di avancer di jaar ci xour yi ak bras de mer di dugg ci tol yi moy cause bu ñëk bi benen bi moy xorom comme ni ngeen ko xamne day jaar ci kaw di jaar ci souf legi su ndox bi nek ci souf manam nappi su amé xorom day yegg day ñu nan ko remonter capillaire lolou aussi day indi xorom mais lolou likay aggraver loxo nit mi ngi ci parce que bu ñëk dañ doon gis ci digënté geej gi ak tool yi da doon am ay garab yoy yu bari nekkuñ fa te nit ñe ko dagga légui ngelew li day indi xorom geej gi di avancer di dugg jaxaso ak ndoxu taw gi di dugg ci tool yi mais aussi amna pratique yo xamne nit ñi ñokoy indi parce que su do amé sa tool di arroser té ndox bi ngay arroser am touti xorom su yagge di nga indi sa tool xorom parce que ndox bi day évaporer wala muy percoler ci biir baye fa xorom bi du yagge nak day indi xorom leneen li moy engrais chimique bi parce que engrais chimique bi aussi dafa am benen xéetu xorom xéet bu xorom bu wéx bi ñuy toggé mais ay sulfate ak yoy ay xéetu xorom la yo xamne mëna indi jafé jafé mais mi ngi ci engrais bi to comme engrais bi souvent niñ koy wara jëfëndiko duñ ko jëfëndiko non parce que engrais bobu complément la manam da nga wara xool gëncax bi limu soxla ak lan mo nek ci souf bi lan mo manki nga indi ko mais su féké yow da nga am sa moyen di def engrais ba mu saf su yagge di nga indi jafé jafé xorom moy ñi nga xamné ni dañuy bay xorom lék lék da ngay gis fo xamné ni dañ ko défaré ci tan ba dafa fofu seen xorom jëlé ko fofu ñew jall ko ci kaw tool yi pour mëna jégué yoon yi to comme xorom day sey foko jall rek yaangi walu fofu lolu aussi bokku na ci lu nga xamné ni day indi xorom
1: secteur d'activité yi nga xamné nak xorom ci sonal na leen bu baaxa baax bokku na ci mbey mi président conseil régional de concertation et de coopération des ruraux bu Kaolack gis ne xorom si nak gëna indi bekkor ci dekk kaw yi Sidi Ba
5: Saloum nak geej buñu ne dafa xoromé trop taxna suuf su bari suñu amone fi surtout ci commune dende ak bras de mer le Saloum all bobu yeb xorom ci jël nak amone na temps xawona niw mais légui nu muy yaato ak nu envoyer toli sax dafa jigi dayo at yeñu wessu xawona tane mais comme que at yeen say taw dina xaw am tolof tolof taxna tay suuf su bari beuy tuñ ko ndax xorom fa doon beey suñ ko mënutul beey danaka manquement day ñu doon beey gert suñ ko mënutul beey suñ dënd beey suñ ko mënutul beey suuf su de xorom nangu nako am yi ak man ni baykat ne wagna ciep dan nañ ko fubé may baytuñ ko mais xamna ni ciep xawna ñami tuti xorom ciep ak besi am nañ xawna tuti xorom mais ndort nañu am nañu pexé yo xamni yakarna suñ ko lukulu ak ñi fi ne day wax ci tagat ñu tagat ci walu dolalé souf ragal na ni lolu dina mëna amna kurel gu fi ne INP ñu ngi lukulu ak ñom di waxtaan ak ñom set nak lañu wara def ba tolu ciep yoy ñu amone wala fofu ñu dañ bay dugg ba gerté nu mën ko dékkil nu mën ko baxalat ngir mën fa indi melni fi ma wax sank bu continuer kay lu mu jur du doy war la parce que nit ni tay so don bay ki hectare ay ñetti suuf nanguko danaka sa am day wañu sa jatuway suuf day wañu jatuway suuf day wañu su wañu ko sa kom komu keur dina wañu su kom kom keur bu du wañu ko mo indi kom kom wañu ko kom kom ñu nek ci gox yoy yep bu dé jël nañu lu mat 40% ci suuf su bax xorom si jël ko la c'est bu yagee itam xif na fa naxere jël choono ak ndaxare lay ñu di nek lolu itam yakarna ni nguur gi war na ci bay xel ak ñu fi tok
1: mo xam jafat la wala yenn dekk yi nga xamne xorom si tarna fa danaka suuf si ñi be amato fa wala newna Marcel Fay temu dekk Njafat Serer
2: fuma tollu ni man fi la fek ma bayyi ak suñu mami fi la len fek fi ni dem be fele way monatuma fexé bi am ci dara ak lal yeb yi suñu benn jërbat do mu nijaay moko don bay wa momit mo nek ci am dara ni la def nak bisla ni la def be dem bobu gori bil dafa yaatu trop li ñek suuf ay centaine d'hectare lo xamne li monatuñ ci def dara ñax monu ci sax dara monu ci sax da xam nga xorom da naka ñax bi sax bu tawé pour mu mag problème ay centaine d'hectare dal mo fi nek lo xamne li tan bi def ko jël fi luñ fi doon gënné ci gerté ak bassi ak duub kenn xamu doon num ton ay ton lañ fi doon jël touti lañ doon bay rek am fi lo xamné li machallah bari lum neew fuut fukki at yo xamné yi mënuñ fe bay am dara amna ni motax Njafat am problème souf parce que li yépp comme dañ ko doon bay té mënatuñ ko bay suñ bugué dem ni té fek ñoom itam seen borom ak accaparer seen boss motax mo xawa jafé touti mu doon lo xamné li vraiment facteur bu reey la au niveau de Njafat def ñu jaaxal lool té amuñu nak solution motax dal ñi koy soumettre ñi nga xamné ñoy autorité yi di koy maître ñi nga xamné vraiment ñoy bayeur yi ak ñepp ño xamné li la amnañ doole pour ñu sét yane mesure ak yane jappalé lañu mëna def ndax ñu mëna ci gën
1: ngir indi safa ra ci problème avancé xorom si nak boole ci ñu taxaw tambe ngir suuf si nga xamné xorom si nanguna ko ñu mëna ci jotaat mëna ci bay technicien yi gis né réponse bi gëna am solo dafa laaj ay moyens yu mag Samba Gay mudi directeur régional bu développement rural bu Kaolack
4: man mi ci sama bop defon na ben projet bu ma tuddé won dékkal babulon ñi defon ko pour proposé président de la république en son temps né ko dañ bëgg tabax ben barrage bo xamné bi digënté fola gambie ak fola sénégal da ngeen fexé ba xamné ndoxum xorom bi dootul mëna dugg ci dexu babulon bobu projet bobu man ko yobon université bu liège belgique tenir ko ci jamblu bi ma ñëwé aussi proposé nako autorité nam amna ci ño xamné paré nañ pour liggéey ci niki mel olak départ na waxon nañ né dañ def ben barrage digënté fola gambie bi ak fola babulon bobu ñu wax kër tamba bo démé bu proka amna ci projet yo xamné aussi waxon nañ né dañ def ay dig parce que dex goku liko wër yop ay xurlo yo xamné ndox mi dañ fay jaar di ñew ci dex gi di gëna yokku ndox mom dex gi bu fessé da fay retourner dem ci tool yi bu ko défé day yak jaw légui wa Proval waxon nañ dañ def ben dig antisel ak benen projet bu ñu wax PDCR waxon nañ aussi dañ def ben dig antisel ñu leen di ñaax aussi ñoo ñu gaaw ci liggéey bobu parce que lolu moy fexé ba nga xamné moy indi safara di ci def nak ay valorisation yo xamné bu ñëwé ndox mi nga xamné mom moy dugg fofu dañ ko mëna jëfëndiko surtout ci walu mbay mi ci xur yi même aussi ci jéré ji nord ak nord bras de mer Saloum bi liñ yaaxar na mom mo ci pexé nga amna ay entreprise yo xamné yi ñi ngi xorom ci diko jaay ci réew mi diko jaay bitim réew li nga xamné moy sen responsabilité sociétale yaaxar nañ né war nañ ko mëna aussi sammo moy défar ay digue de ceinture yo xamné yi ndoxum xorom bi nu muy yokko di dem ci tool yi di yaq jawo ji di yaq fi ñuy baye ñu man ko freiné fofu
1: Institut National de Pédologie bok gis gis ak yenn xéru technicien yi INP tek ci ne amna technique de phosphatage yi nga xamné appliquer nañ ko ci yenn vallée yu sine te jamono ji da dañ ci am ay résultats yu baaxa baax medar ñing
3: bo doon bay manam gëncax ba nga fa doon bay su démé bu mu doxatul nga wut yenen pexé amanement yi may wax ñi ngi fi mais amna aussi ay xéetu jiw yo xamné ni dama ko faté won xéetu jiw yo xamné ni dañuy mag fo xamné dafa am xorom ay xéetu jiw ceeb mën naa si dim benn variété bu ñu wax Ezridis boo xam ne am nañ si résultat yu satisfaisant yoo xam ne foo ko def rek même su amee xorom dina màgg te di nga fa mën a góobee lu am solo beneen bi mooy nañ faralaal dañ farataal jëmbat garab si tànn yi sax am na xeetu garab yoo xam ne soo demee eaux et forêt ay variété xotubitel la ñu koy wax ñawli foo ko samp su amee xorom sax du ko teree màgg léegi suñ defee technique yooyu bu xorom si wàññeeku dina mën a indiwaat yeneen xeetu garab ak yeneen xeetu gàncax yi ñëwaat parce que xorom si comme combat la dañuy jiital soldat yi gën a am doole mooy yi ma lim noonu muy jiw boo xam ne dafa ñeme xorom wala garab boo xam ne dafa ñeme xorom ñu boole si nag di tos suñuy tool nañ koy tos ak lepp luy neub waxna ko xottu gette xetax lolou lepp liñuy lak suñu poubelle yak suñu kër yi lolou lepp nañ ko yobbu ci tool yi fexé jaxassé ko suuf ci mu taw neub xorom ci wacc ni mëna continuer di bay
1: bu wesso activité yi jëm ci mbey mi économie verte bu zone centre mo neurmelu xorom ci nak dal dina reey allu salumi boole ci nak gox yu bari ñax mi du fa sax lolou nak am galankor bu mag bi nga xamne jor nako ci activité bu melni cham ji bu wesso cham ji nak danaka dekk way sax jamono ji commencé nañu yek bu bax mbirum xorom ci ndaxte tabax yi nak du yag ñu gis ne da fay faral li yaxu Kaolack Younous Diédiou Radio Sénégal
0: Younous Diédiou nuyu na la
6: wa ma ngi ziar dem ba
0: alors Younous yaangi won ci terrain bi fu souf manké mbay manké fa naka la ko askan wi nga xamné ginaaw yalla souf ci lañu tek sen geut dundé li ni mel
6: waaw dem ba ma ngi lay gërëm bi la ziar di la xamal né askan Sim Sallum mom danaka jaax rek lañu am liko waral nak mudi amuñu ben activité digul mbay ni way gis nañ ne li nga xamne nak mom lañ yegg bay wala suuf si nga xamne mom lañ seen mami bayel danaka lu bari ci ñoom ñak nañ ko liko waral nak mu di xoram ci nangu ne du bari ci suuf si bo xam suñu doon bay ceeb la wala jamono ci fi nga xamne mom lañ dem bay dugub ceeb ak ay li ci top bo setlo tax bi nga xamne mom lañ tepp prade du fleuve Sallum danaka ci ñaari gox yi rek ko dem ni do bay danaka jamono ci ma tu nak lu ko waral nak modi xorom ci jël lako bu baakha baakha baax lolou jamono ci lan la gën ci def modi ay tolu xorom dem ba te xam nga ni suuf ci mom day kat amul len do suuf bu ñakk suuf rek lenn mo meuna nak modi ndol ndol nak mo len ndol modi li ñuy bay wala li ñuy am da fay ne trop de mour li nga xamne nak moy soxla fami bi wala ménage bi ci li nga xamne mom lañuy jëfëndiko loolu da fay faral di indi insécurité alimentaire wala ci da fay wañu pouvoir d'achat ñi nga xamne nak ñoy baykat yi loolu suma am rek ñu bari ci ñoom dañuy gaday dem ci dëkku taax yi di def leen wala ñi nga xamne nak ñoo amul taax amuñu fu ñu jëm dañuy def daal di reconvertir manam dugg ci benen liggéey ci gëna bari nak ginaaw xorom saangi lay dañuy gis ne xorom tam da fay faral di jur koom ñu bëre jamono ji ñu fa di tay ay toor xoram di mëna jëfëndiku li nga am rek moy seen soxla
0: jajeuf jërëjëf Younous Diédiou docteur Makouma Diouf nuyu na la
7: ma lay fay
0: nga nekkon fi directeur général bu institut sénégalais de recherche agricole modi isra nekkon fi directeur bu horticulture nga nek maire bu lat mbengue ci département bu kaolack lat mbengue commune bi nga xamné xorom ci lek souf ci mu ngi fa nan la tollu ci ay dégâts
7: jërëjëf monsieur mbodj jërëjëf d'abord dama la bëggona sante d'abord gërëm la ci invitation bi waye rafetlu aussi tanefu dars waxtan wi manam temu waxtan wi muy du am solo muy affaireu xorom ak souf rawtina soufu mbay man yalla dogal la maire la wax nga ko waye aussi man ma nek point focal wu maire du sénégal li yépp association yi association des maires du sénégal ci walu souf yéré fa aussi li ñu wax décentralisation li tam wax lool nak moy yalla dafa dogal ci walu technique mbay la jank bër luma ci liggéey waye ci walu responsabilité ci élu yi am luñ ma ci sas ad yi passé yépp man nak limay ñëkke moy wax la ni effectivement li lu jox la ay firnde yu waré li ñuy waxtané lu jaarona waxtané la moy ñun amna gëssu bu ñu def ak wa académie nationale des sciences et techniques bu sénégal ANTS ci digante 2010 la won jëm 2012 suma djumul njangat li mu woné won xayma bi moy amna 1 million ci ay hectare ci Sénégal bo xamné mu ngi ci loxoy xorom ci xorom sé ko tié non la ko mëna waxé ndax nit ñi téwuñ ko ndax mënuñ ci def dara mënuñ ci bay ko xam nga lolu lu yéme la fi mu nekk ñun ñu ngi am ñent million ci hectare yi ñu mëna bay ci Sénégal yu manké touti muy ñett million dal ak juroom ñetti téméri junni hectare 3,800,000. Ci lolu ñu ngi ci bay 2 million yi
0: manam ak genwal souf ci boko xajé ñet bu ben bi xorom bi nanguna
7: ci gatta mais lolu yéme na té lolu fukki at ak tout ci ginaaw la est ce fokk nga né million bobu yokul
0: yokuna
7: xéena mënu wala wax lu ci yokku mais wal lima gëm man moy yokuna fi mako tek nak moy fi laaj bi nga laaj fi mako tek moy la ma nga ci bir sénégal la bok té bër amna fuñ fa doon bay bu ñëk légui mënatuñ ko bay ndax xorom ci loolu limu tekki moy 2010 2012 bañ yix def xayma ba amna lédd ci luñ mënta bay légui ci lat mangé pour mu nexa dégg té ñu ko doon bay ci jëmëna joj kon xam nga liñ bayatul yok na ci million hectare bi taxul nak ñu xeymako parce que sen technique ñoo ñu mëna gungé ñu xeymako ci walu nat ndax ñun geej gi dafa top suñu commune bout bo bout mu ngi commencé fi wax pont noiro ba fa nga ci naw de jéxé da naka sax etu jaamal wala fañ def frontière ñun ak région bu café mu nek 20 km ak ñent kon ci xeyma rek gis nga buñu xeyma souf si nga xamne nit ñi ñu ngi tay def xorom wala mënes na fa def xorom ndax xorom rek lañ fa mëna def fam fi nek ni mu ngi nek à peu près 3000 hectares mais mooy lolu bari na
0: kenn mu ci bay
7: xalatuñ ko xorom rek lañ ci def xorom manam mbeyum xorom xorom bi ñuy jaay ni mom la fa ñe dekk ci dekk ye den nak fofu loolu lañ fay liggé
0: justement
7: loolu der yok na li may wax ñom ñu koy dégg té nangul nañ mako ndax ñom koy ñëk sédé diko wax moy liggéeyin bañuy liggéey xorom ba ca gox ba sax bokk na ci li gëna tax ba xorom bi gëna avancé ci tool yi ñu doon bay
0: ndax loolu dañ koy bayé nonu rek wala est-ce que amna ay pexé ngir récupérer souf ci joxo baykat yi donté sénégal dafa né dafa bëgg mom bopam ci walu dundir ñu souveraineté alimentaire
7: mais mo mboj ni may ñëk fatali fofu pour ton salat bi moy pour nga am souveraineté alimentaire manam nga mom sa bop ci walu dundu il faut nga bay lu doy sa wa dëkk pour nga bay lu doy sa wa dëkk il faut nga def ñaar ben ci ñaar yi wala nga def ñaar yi yeb moy il faut nga yok li ngay am ci hectare bi do li ñuy wax rendement té lool pour mënu ko def il faut souf ci bax d'abord xeyna du souf ci rek waye mo ci jitu wala bok nga yok li nga don bay ci souf ci yaatu way manam il faut tool bi li ngi ci am yok wala nga yaatal tool bi ñaar yoy yeb xorom si daf koy xex xorom si fu mu dugg bu nangogul souf sa yit bo fa be bu don kilo nga fa wara am xeyna gën wal liber nga fay am kon xaw mu ngi wañi ni ñu wax productivité ñaaral bi mu ngi wañi li ñu don bay ci souf am na gox yo nga xam nak dañ ko daan bay dembu tay ken bayatuko kon ñaari levier yi nga mëna jaar yépp pour am sa souveraineté alimentaire xorom bi daf koy téré manam neftu la ci dina wañi li ngay am ci hectare bi dina wañi nombre hectare yi ngi doon bay ndax amna hectare yo xamne daf koy jël carrément kon nak lolu amna safara safara yi nak comme ni ko laaje dafa bari yi ci nit ki la nit ki dëkke gox bi nga xamne xorom dafa am mu wara xam ak jëfëndiko bu tax ba xorom soosu du yaatu dem ci tool yi loolu yete mo ci nek xamal leen waye tagat leen ci xeexin bi ndax amna luñ tuddu legi ci français bi ñu wax ci afru mangrove moy fi nga xamne fa lañuy nappé wala fa lañuy jëlé yoxos loolu ñuy wax mangrove dañuy jëmbat garab yooyu nekk ci mangrove nga xamné ci la yoxos bi di wéku dom bi ci misal ñu koy wax propagule ci tubaab boko jëlé jaaru bant la bu gatt ni rek ñun dañ ko daan jël lima lay wax ni nak 92 la won 94 bam ñu ngi université don ci liguey ak suñu professeur yalla yalla yeureum ko kuñ don wax professeur Nicolas Diallo ak professeur Guissé Aliou Guissé ak ñeneen ak wa département géographie nga xam liñ ko daan dem ci jëm ko di len diko jëmbat pour que mangrove bi dékki comme allu bu garab yi dañon rek ñu jëmbat fay garab pour allu ba dékki kon gis nga ni safara yi ye nit ki tagat ko ci xexen bi mo xam mu fay liggey xorom tagal ko ci jëfëndiku bu tax bu xorom ci li ñoo mo xam bu don dafa gor garab yi ci li top tan bi mu bayiko ndax bu goré garab yi tan bi day gëna avancer bu dé tol bu am xorom rendement ay wañéku way ba légui ñu fay bay nga tektal ko mu utiliser li ñu wax phosphore gypse moy espèce poudre bobu rek ñu doon sédel té ci jamono ad yele passé ñuko doon jël jiko baye ci buntu commune rurale nak ni ñi dañ na waxu loon lu muy jariñ tagatu ñu leen aussi ci niñ ko wara utiliser té phosphore gypse amna fi moy zone bi suñu phosphate yi am ay ton mën nañ ko fa jël nga xamné buñu ko indi amna aussi produit yu bes yu ñu indi way yoy yi ci mini rek la joggé produit bi ñu wax terre à calco produit la bo nga xamné momi day tié comme le phosphore gypse def day tié xorom ci ba du mëna lor gantax gi mu am benen frais de solution bo nga xamné nit ki mënuko groupement féminin mënuko groupement de jeunes mënuko ASC mënuko mais nguur moko man moy infrastructure hydro agricole yi nga xamné buñu ko défé ci gox bu jëlone kaw Casamance sen vallée yi moy fi ñuy bay ciép am ñu xamné mais xorom bobu mu ngi koy nangu si
8: ay anambe
7: zone anambe justement fa lañ demone afignam liko wër ak benn projet bu nga xamné man dama bok ci comité de pilotage bi projet mu ngi tuddu PDCV mais fofu ay dig antisel le projet bi di réaliser mais va voir Nico askan mi rafetlo
8: en parlant de projet justement lu beuri jaar na fi ci atum 80 ba legui lan motax ba legui affaire doxul
7: japp na ni solution yi li tax so doxul comme ni ko waxe wala bok en tout cas bu doxé doxewul nam warona doxé revenir na ci legui ci version française bi dama japp né affaire appropriation bokku na ci manam xam nga safara yi ñu waxtani ba beulé ci kuñ koy defal du askan wa fa dekk askan lañ koy defal mais ban askan wa dekké gox ya jafé jafé bi am kon nak waron nit waron na jitu ci jëmmal safara yoyu non kenn waron ci won jitu mais lima gëm moy dess na lool au contraire population yoyu ñoy am jëfëndiko yo xamné